0: Oceani so polni življenja. Tam živi na tisoče morskih vrst, od mikroskopsko majhnega planktona do sinjega kita, največje živali na svetu. Oceani so za nas življenjsko pomembni, kljub temu pa jih ima večina od nas še vedno za samoumevne. Pogosto pozabimo, da nas oskrbujejo s hrano in proizvedejo velik delež kisika. Oceani uravnavajo tudi podnebje, ter so prostor številnih gospodarskih in rekreativnih dejavnosti, kot sta ribolov in potapljanje, ki bogatijo naše življenje. Oceani se morda zdijo neskončni in nepremagljivi, vendar je njihovo, posledično pa tudi naše zdravje, odvisno od krhkega naravnega ravnovesja, ki je zdaj ogroženo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo izvedeli več o ukrepih Evropske unije za varstvo oceanov. Čigavi so oceani? Od nikogar in hkrati od vseh. Oceani so skupna dediščina človeštva, zato nobena država ne sme zahtevati lastništva ali uveljavljati suverenosti nad njimi. Države pa imajo pravico do uporabe virov oceanov v okviru tako imenovane izključne ekonomske cone. To je območje oceana, ki je od obale države oddaljeno do 200 navtičnih milj. Država sme znotraj tega območja iskati in izkoriščati naravne vire, kot so ribe, nafta in plin, ter z njimi upravljati. Za izključnimi ekonomskimi conami je odprto morje, ki predstavlja približno 2/3 svetovnih morij oziroma 95% življenjskega prostora na Zemlji. Ko govorimo o zaščiti oceanov, je vloga odprtega morja ključna. Večina odprtega morja je mrzla in temna, ter ima zelo visok podvodni tlak, zato je raziskovanje težavno. V okviru veljavnega mednarodnega prava pa imajo vse države na odprtem morju vseeno pravico do plovbe, ribolova in znanstvenih raziskav. Ker odprto morje ni uradno zaščiteno, ga ogroža čezmirno izkoriščanje, ki povzroča izumiranje vrst in škoduje ekosistemom. Za razrešitev te problematike se že pripravljajo novi ukrepi. Na vprašanje, kdo je lastnik oceanov, ni preprostega odgovora. Organizacija Združenih narodov se je leta 2023 zavezala, da bo do leta 2030 zaščitila 30% svetovnih morij. Sporazum o odprtem morju je prvi mednarodni pravno zavezujoči instrument za zaščito oceanov in območij zunaj nacionalnih meja. Znan je tudi pod imenom Sporazum o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije. Soglasno sprejetje sporazuma na zasedanju Združenih narodov v New Yorku leta 2023 so pospremile stoječe ovacije. Predsednica medvladne konference Rina Lee je ob sklenitvi sporazuma, za katerega so pogajanja trajala več kot 10 let, dejala.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: Drage gospe in gospodje, ladja je dosegla obalo.
1: The ship has reached the shore.
0: Evropska unija in države članice so bile sporazumu ves čas močno naklonjene. Unija verjame, da nobena država ne more sama ustrezno zaščititi morja, zato je podprla skupna prizadevanja Združenih narodov za varstvo oceanov in okrepitev mednarodnega sodelovanja. V okviru sporazuma o odprtem morju bodo v prihodnjih letih vzpostavljena tako imenovana morska zavarovana območja. Predlagati jih morajo posamezne države, njihov namen pa je zaščita najbolj biotsko raznovrstnih območij odprtega morja. Azori in Kanarski otoki so na primer znani po svojem bogatem morskem življenju, kjer med drugim najdemo morske sesalce, kot so kiti in delfini, pa tudi morske ptice in globokomorske ekosisteme. Nekatera morska zavarovana območja že obstajajo, vendar v zvezi s tem v Evropi še vedno ni urejeno področje kazenskih pregonov ter celovite zaščite. Sporazum bo tudi zagotovil, da bodo morski viri pravično porazdeljeni med državami. Če na primer Portugalska Španiji dovoli ribolov v njenih vodah, bo v skladu s sporazumom Portugalska dobila pravičen delež prihodkov od ulova. Prav tako bodo morali raziskovalci izsledke študij, ki jih bodo opravili na določenem območju, deliti z državo, ki jim je omogočila dostop do svojih voda. Sporazum o odprtem morju je podpisalo več kot 90 držav članic Organizacije Združenih narodov. Pred začetkom veljavnosti leta 2025 ga mora ratificirati najmanj 60 držav. Z varstvom oceanov varujemo tudi sebe. Sporazum o odprtem morju je bil za Evropsko unijo pomemben korak k zaščiti naših morskih virov in njihovi trajnostni uporabi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je govor na vrhu En ocean leta 2022 v Brestu sklenila z besedami.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Gospe in gospodje, morje je neskončno, nemirno in divje. Ko stojimo na obali, nas prevzame njegova veličina, ob njem se počutimo ponižne in majhne. Tukaj v Brestu pa se moramo zavedati tudi velike moči in odgovornosti, ki jo ima človeštvo do naslednjih generacij. Naši načrti ne smejo biti ozkogledi, temveč razsežni kot ocean. Najlepša hvala.
2: Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
0: Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025. Os cinco filmes nomeados para o Lux, Prémio do Público de 2025 são Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet. Animal é um filme dramático escrito e realizado pela cineasta grega Sofia Exarchou. Sob o sol abrasador da Grécia, os animadores de uma estância insular com tudo incluído preparam-se para a época turística. Kalia é a líder do grupo. À medida que o verão se intensifica e a pressão do trabalho aumenta, as noites tornam-se violentas e a luta de Kalia revela-se na escuridão. Mas quando os holofotes se reacendem, o espetáculo tem de continuar.

0: Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo parlament? Ste pomislili na Evropski parlament ali na svoj nacionalni parlament? Poglejmo, kakšna je pravzaprav razlika med obima in kako Evropski parlament sodeluje z nacionalnimi parlamenti. Uloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji je bila prvič opredeljena z Lizbonsko pogodbo leta 2007. Delovanje nacionalnih parlamentov je bolj razvejeno, kot bi si morda mislili. Pregledajo lahko denimo osnutke evropske zakonodaje, da bi ugotovili, ali je skladna z načelom subsidiarnosti. To načelo pravi, da Uniji ni treba posredovati, kadar lahko države članice zadevo učinkovito uredijo same, bodi si na državni, regionalni ali lokalni ravni. Unija želi na ta način zagotoviti, da bo zakonodaja upoštevala potrebe državljanov posameznih držav članic. Evropski parlament in nacionalni parlamenti si skupaj prizadevajo za učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje v Uniji. To sodelovanje je raznoliko. Predsedniki nacionalnih parlamentov se med drugim vsako leto srečajo s predsednikom Evropskega parlamenta. Za vprašanja o odnosih z nacionalnimi parlamenti je pristojna konferenca predsednikov Evropskega parlamenta. To sestavljajo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin, pa tudi predstavnik samostojnih poslancev, ki nima glasovalne pravice. Medparlamentarno sodelovanje pa poteka v okviru še ene konference, in sicer konference odborov parlamentov za zadeve Unije. To konferenco sestavljajo evropski poslanci in člani odborov nacionalnih parlamentov, specializiranih za evropske zadeve, ki se redno sestajajo. Cilj te konference je spodbuditi razpravo med poslanci nacionalnih parlamentov o aktualnih evropskih zadevah in vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Na konferenci se lahko sprejmejo sklepi in prispevki, ki pa za nacionalne parlamente niso zavezujoči. Srečanja potekajo dvakrat letno. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament pa se jih udeležijo z delegacijo največ 6 poslancev. Kot opazovalci lahko sodelujejo tudi parlamenti držav kandidatk za članstvo v Uniji in drugi evropski nacionalni parlamenti, kot je Ukrajinska vrhovna rada. Evropski parlament ima tudi direktorat za odnose z nacionalnimi parlamenti, ki deluje kot informacijski center in nudi podatke o nacionalnih parlamentih. Evropski parlament zastopa v upravnih mrežah medparlamentarnega sodelovanja. Vodi odnose s predstavniki nacionalnih parlamentov v Bruslju in vzdržuje tesne stike z njihovimi upravami. Objavlja tudi letno poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti držav članic Unije. Poročilo vsebuje pregled vseh medparlamentarnih dejavnosti in sodelovanja med različnimi parlamenti v državah članicah. Evropski parlament dejavno podpira dve pomembni mreži, ki olajšujeta sodelovanje med različnimi parlamenti. Prva je mreža za medparlamentarno izmenjavo informacij o Evropski uniji. Vključuje platformo za izmenjavo informacij in dokumentov o uniji med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Druga je Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo. Ta deluje kot kanal za pošiljanje zahtev po informacijah, kadar želi nacionalni parlament izvedeti več o praksah in politikah drugih evropskih držav. Evropski parlament tesno sodeluje z nacionalnimi parlamenti držav članic, kar omogoča uspešno delovanje Unije in upoštevanje potreb državljanov –

0: Radiostamme Europarl Radio.
1: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2025, är Flow. De andra fyra finalisterna var Animal, Dahomey, Intercepted och Julis tystnad. Flow är en animerad fantasyfilm av den lettiske filmskaparen Gints Silbalodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv, men eftersom hemmet förstört sin stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld. Flow hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2024 i kategorin En certain regard. Filmen belönades med priset för bästa animerade långfilm vid den 97:e upplagan av Oscarsgalan. Den vann också en Golden Globe för bästa animerade film. De fem filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna har kunnat rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EUs sociala, politiska och kulturella frågor. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Čezatlantska trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva.

0: Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči. Od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali temu krutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih, rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO-ov projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji, sprejeti z veliko večino, evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Še tfisse radik il-kelma parlament. Għal xi wħud l-ewwel parlament li jiġi f'moħħhom huwa l-Parlament Ewropew, għal oħrajn huwa pjuttost il-Parlament Nazzjonali. Imbagħad hemm xi nies li jitgerfxu xi ftit u ma jkunux kapaċi jiddistingu sew bejn it-tnejn li huma. Iżda tinkwetax, sentuk xi informazzjoni biex tkun tista' tifhem aħjar.
2: It-Trattat ta' Lisbona, li ġie abbozzat l-2007, iddeskriva għall-ewwel darba r-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. U dan ir-rwol jinvolvi aktar kompiti milli nistgħu nimmaġinaw. Il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu, per eżempju, jeżaminaw l-abbozzi ta' atti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea biex jaraw jekk dawn jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan il-prinċipju jeskludi l-intervent tal-Unjoni Ewropea f'każ li kwistjoni tkun tista' tiġi trattata b'mod effettiv mill-Istati Membri fil-livell ċentrali, reġjonali jew lokali tagħhom. L-għan huwa li nibqgħu qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadini.
1: Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali flimkien jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fiħdan l-Unjoni. Din il-kooperazzjoni tieħu ħafna forom u l-Presidenti ta' kull Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu apposta kull sena biex jiddiskutu dwarha. Il-konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew hija l-awtorità responsabbli għal kwistjonijiet dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Biex infakruk, il-konferenza tal-Presidenti hija magħmula mill-President tal-Parlament Ewropew u mill-Presidenti tal-Gruppi Politiċi. Rappreżentant tal-membri mhux affiljati jkun preżenti wkoll mingħajr ma jkollu dritt li jivvota.
2: Iżda din mhijiex l-unika konferenza li hija importanti. Il-membri tal-Kumitati Speċjalizzati fl-Affarijiet Ewropej tal-Parlamenti Nazzjonali u daw tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu regolarment fil-Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni, magħrufa wkoll bħala COSAC. L-għan tal-konferenza huwa li tlaqqa' flimkien lill-Parlamentari Nazzjonali Ewropej biex ikunu jistgħu jiddiskutu suġġetti Ewropej topiċi u kwistjonijiet relatati mar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-konferenza tista' tadotta konklużjonijiet u kontributi, iżda dawn ma jorbtux il-Parlamenti Nazzjonali.
1: Il-laqgħat tal-konferenza jsiru darbtejn fis-sena. Il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jieħdu sehem f'dawn il-laqgħat flimkien ma' delegazzjoni ta' massimu ta' 6 membri. Barra minn hekk, il-parlamenti tal-pajjiżi kandidati ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u parlamenti nazzjonali Ewropej oħrajn jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi. Dan huwa l-każ b'mod partikolari tal-Parlament tal-Ukraina, il-Verħofna Rada.
2: Il-Parlament Ewropew għandu wkoll direttorat għar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Dan jaġixxi bħala ċentru ta' informazzjoni. Jipprovdi data lill-Parlament Ewropew dwar il-Parlamenti Nazzjonali. Jirrappreżenta wkoll il-Parlament Ewropew fin-networks amministrattivi ta' kooperazzjoni interparlamentari. Jieħu ħsieb ukoll ir-relazzjonijiet mal-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-Parlamenti Nazzjonali fi Brussell u jżomm rabtiet mill-qrib mal-amministrazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, id-Direttorat għar-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew kull sena jippubblika rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet interparlamentari kollha u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti fl-Istati Membri.
1: Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew jappoġġa b'mod attiv żewġ networks ewlenin li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti. L-ewwel wieħed huwa l-IPEX, jiġifieri n-network ta' skambju ta' informazzjoni interparlamentari tal-Unjoni Ewropea. Dan in-network jinkludi b'mod partikolari pjattaforma għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' dokumenti dwar l-Unjoni Ewropea bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari, magħruf ukoll bħala l-CPRD, iservi bħala mezz biex jintbagħtu talbiet għall-informazzjoni meta Parlament ikun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki u l-politiki ta' pajjiżi Ewropej oħrajn.
2: Kif tista' tara, il-Parlament Ewropew jaħdem id-fit mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri.